0: lo yo ko be chem ala ya moni o che ke wa chem ko bi jo agun jo me te pa ko boro pe na mu chem
1: aya ya ro pe ba de ju dio be de mi ri yo ko ye

aya amani mudi wulo lo waye gbe kire mebe lo gbaje ye ni mo pa yan ko e ti aya mudi wulo waye gbe la yan me pa yo.